Уйлап ятып йоқламаған. Изгілерден изгі кіші. Баштан сипар үшін дәбейд. Оңышларыны көрерге де. Мотор сөзлер ейтерге де. Шатлық ортақлашарға да. Әр жердеге қырыштау.

Тили, сауларымызды сайырлерді. Сәлемі ғалейкім, мұхтарам радио тұмашы дұстарым, дұстайларым. Бұлға радиосы ертенгі тапшыруларын башлы. Студияда мен Фаил Ғимадов, башқалағыз қазанда 7:03 минут. Хәм бүгін біздің 6 июн ертесі 2026 йыл. Мінә шындай үзіншелікті сонар студиус компьютерында 06:06:2026. Хәм 13 градус жылы қазаны бізді әлігі мезгілді біраз ғана бұлытлы қияш балқы деп әйтіп болмай, достар. Бүгін біздің қияш 4:03 минутта шықты, хәм 9:23 минутта батышақ. Хәм әгізге де оңышылар, сүйініш, шатлық, бәхет, Бұлғар радиосы білән бірге башлайбыз.

0: Яшевляр. Гнах бит.
1: Енді толарға 29 минут ертеңгі башпалауыз да келевершкенің нұрлы мотор, яқты бейрам сәлемнәрі біздің Бұлғар радиосының ертеңгі толқынларында. Хайырлы ерте, файл сабанту ертесінде жылы сәлемнәр һәм жылы сөзлер білән ертелеріні емлендірдігіз деп біздіген, біздің ефіріміздің шылайық емлендірі Вильзи апа. Йоллаған өзінің мотор хабарлын, күннәрі шатлық сыйынышлардан ғына тұрсын, ішлерге сар бақыт оң болсын. Яқынларыма, ауылдашларыма, достарымны, класташларымны бүгінгі бейрам, Сабантуй бейрамы білен құтлыйым, сәлеметлік, күнгіл тұнышлығы тілейм, барығызны да

Туған ауылым Сабан тойына шақырып қалам. Иңізгі тілекілер бен туған ауылымнан ауылдашығыз Илзия деп еллаған Илзия пап. Бейрамларыңыз матур ұстын емі. Бізге енді шушы бейрамларда репортажылар, матур мезгілілер білен ұртақлашырсыз. Әміздігізге яқынларығызға бейрам сәлемлері. Қайырлы сәп айлы әфенді оңышылық күңілді үшлер сізге деген әй рахмет яғыры. Бүгін бүтін ауылларда бейрам Сабан тойы ұза. Шешу уақытлары тігерленгеш бейрам ите жерде халқыбыз Сабан тойы ғырли әр түбекте қунақларына қаршы алығыз. Сізнің шатлықларыны ұртақлашып, жыр, шиғырлар алып келдік біз. Тұрыш қызметігіз юалмасын. Байлық білен тұлсын илі біз. Шәрде де Сабан тойы өте күтіп алған гүзел бейрам ол. Зур уңышлар жиып алса ауыл, барлық халық болыр шат әм мұл. Әлмерапа Тахирова әлметтен әфәрін әлмерапа. Сабан тойының бүтін көркемлігін, моторлығын, гүзелдігін шушы шиғырыңызда айтып бергенсіз сізге. Сізні, яқынларыңызны шын көңілден шылайық енді бейрам білен сізге. Яна да ижады яңышылар. Сабан тойларыңызны ғана түгел, ғымымен тұрмышыңызны, біздің шушы дүнияларыңызны емліп, өзігіздің ижатыңыз білен сықландырып, сау сәлемет болып, ежерге насып болсын.

0: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Эфирде бір сағат ішіледік, дұстар, біргәләп ояндық, әм температура 1 градусқа 1 дәрежеге көтерілді де, мінә қазанымызда қазір 14 градус жылы деп әбәр ете синоптикларымызге, магнитик активтілық 4 балына тәшкіл ете, 9 балы дәреже білін шағыштырғанда атмосферасымен 755 миллиметр. Күн дәуамында яңғырлар болырға мүмкін, температура 17-22 градусқа қадар көтерілі. Яңғыр вақытында желдің тезлігі секундына 15 метрға жетерге мүмкін, дұстар.

0: Ғана.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауапылығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
3: Машина ғыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мұнда.
4: Киндері лесіне жиде, телефон 237-92-02.
5: Хауа тұрышы түрінді мәғілімі, достар, башқалағызда ойоз, хауа 14 градус жылы әлігі мезгілді. Күнде омында ешінлі яңғырлар яуы мәмкейін, нешегенде сабантойда яңғырсыз болсын шылай бедіслар. Әм температура 17-22 градусаға дәрі көтәрілі мәне. Ешінлі яңғыр вақытында жил дүния күн батыштан секундына 15 метрға жетешек. Бігісі де түгіл, солқын да түгіл, достар, нәқ. Таманғаны нық, ұрташы хауа шындый матур бейрем күніне мақсус заказ берілген көбік. Хайырлертелер файл деген бік матур алып барасын, әзірләніп балаларымны күтем, қызымның туған күні дәл оңышлы үшкінәрі сізге деген Рәмзи Еханым еллаған. Мұнда әзірлік үшілері күрлі, мұнда қадар сезіліп тұрам. Матур үтсін бейремнәрігіз, хайырлерте файл бізден ұрлатта сабан тойы бүгін. Біз ісі шулпанылар жиылып барабыз бейремге өзі біздің шулпан ауылында. 12-сі болашақ деген кімнер ішітмеген ауылдашылар қойтығыз. Сабан тойында біздің ауылда да көңілді ұзашақ сәлем білен кілсері. Мұмытық деп еллаған гүрләсін. Матур үтсін сабан тойларығыз, хайырлертелер файл болғар радиосы ерте білен күзіні ашуға қапызып қоям сізіне. Мамадыш районы Ұртасын ауылында яшаушы әнейім Гүлнұрға әтейім. Сөуді ханға көп сәлемін сізіні бейік яратам. Сабан тойы бізді ертеге біз қойта олмейбіз. Үшке сізіні хірмәт етіп түвен камыдан ил нұра юлаған. Эх, қойта олмейбіз шыл біз. Ярар, насып болар әлі. Аллахы берсе шылай бет. Қайырды ерте әтіне районы халқын, татар халқының бұрынғыдан келген милді бейрәмі, сабан той бейрәмі білен қытлыйым. Райондашыларыма сәлеметлік, тұнышылық үшілерінде оңышылар тілейм. Бәрескеден Тахир, еллаған Тахир әпендінің сәлемнәрі, изгі тілекләрі, матурсізләрі, яқташыларына, яқынларына, бары берісін өзігізге де шылайық, бары берісін, дұслар, өзігіз тілеген тілекләр, өзігізге әйленіп қайтсын.

Қайырлы күн, достарым, достайларым. Бірге-бірге бастап жіберген едік бүгінгі емлі мотористелерімізді. Бірге-бірге дәвам етеміз. Енді сағат ярым артта қалып бара. Қозанымызда 8:28:06:06:2026 міне шундай мотор сандар, шундай мотор бәйрем сабантуйыбыз. Әм, достар, бәлкі шундай мотор сандар болған күні бүгін туған күннәрін. Юбилейларын белгілеп өтушілер бардыр, достар, ондайлар енді әлбәттә үздерінің яқыннарын туған күннәрі юбилейлары білен тәбірі кетіп, біздің дұлқынларымызға бәйрем сәлемлерін, туған күн құтлауларын юлы алалар. Мұның үшін біздің сайтымыздан қолланырға керек, bulgarradio.com. Рәхім етіңіз, достар, Максқа келген құтлаулар, туған күн бәйрімдері яңғырамай қабыл етіп алынмай, бары тек сайтымыз ашығына тәбіріктеулер жәһәт құтлау да барында, достар, әр сағатының 45-ші минутында құтлау юлау мүмкіндігі тудырылған. Әйінді барлық сұрауларығыз туа екен, құтлаулар білен бәйді рәхім етіп, 3 күнлерінде, 3 сағатлерінде шолтырата аласыз Бұлғар радиосына. 570-50-95 телефон аша. Макс номеріна келген бәйрем сәлемлерін яңғыратуны да. Дәуам етем, қияшлы, жәйгі, сабантуйлы ертәлер Бұлғар радиосы. Қайнар сәлемлерімні юлым туған ауылым. Шешеклігі ауылдашларыма, қазіргі уақытта шәйлеп отырушы ғайлеме. Шылай қайнар сәлемлерім Тоқай ауылына, әніге, әтіге туғанларыбызға. Бізде Бұлғарға, Сабантуйға жиынабыз, барғызға да күңілі яллары, күңілі бейрәмнәр тілеп, Гүлия Мифтағыба юллаған. Дәмді болсын шәйләрегіз, ямлі болсын бәйрәмләрегіз, хайырлы ертәләр Бұлғар радиосы қызметкерләре һәм фаил. Бүгін Орша районы Апаз ауылында Сабантуйы хызмәт бәйрәме, бездә дә яңгыр үзенең тамчыларын уйната башлады инде. Ярар, ни эшлисең, яусын яңгыр яуганда яңгырны сырадык бит. Башка хәвеф хәтәр бирмәсен Аллаһ Тәгалә. Бәйрәмнәр белән барлык авылдашларымны, туганнарны, күрше-күләннәрне Зәлидә яллаган әлеге бәйрәм сәламнәр. Монда сәламнәр генә түгел, инде дуслар, бер кышак ихлас, тисләр, теләкләр безнең Болгар радиосы дулкыннары аша юллый. Макс номер 8 91 78 555 915.

Жаратмайша жерде қиындар ол, жаратылмай яшап болама. Үзілмәсілік етәк жіпләр білән, бәйлә язмыш

0: Яратмыша, яшәт, буламы?
1: Сегіз толырға 25 минут, ертәңгі башқалабызда. Хәйірлі ерте, достарым, достайларым, Айдар Ғалимов, дұлқынларымызда. Яратмыша яша боламы деген жүрі білен, яратып, яратылып ешерге. Насы болсын, мәне бір қышының екі қанаты бет ол. Ярату, әм яратылып ешеу, екісі шол тулы болғандағына. Кейін етіп, матур етіп, үшіп бұла толы қалына тұрмыш білән. Әйінді бір қанат білән үшулары ауыр дұстар, өздің яратасын екен сені яратнасылар, екі енді керісінші бұлса мұны. Психологлар әйтәлер, әгер енді сен яратып ешесең де, ләкен қой бір кішілер яннан бүтіндей оңлатмешен кетіп барғын қайырды дейлер. Мұны мұнды шырақларда біріншісі, сені кіндеш

қорағанда, сенің оңышларың үшін сүйенмеген, шотланмаған күші білен. Ешегенде, әм, бары тек өзінің мен-менлігіңіне ешеткен күші яннан, әгер енді өзіне оңайлы уақыттағына сені яратып ешеген күші яннан, әм, сенің нұрың, сенің жылылығың янда жылынып, өзінің жылылығын қызғанып ешевші деп айткен біздің психологлар мені әм сені әр вақытта да сенің сайлауыңны, сенің тұрмышыңны ғайыплы итіп әр вақыт кинәя білән ешевшілер яннан шылай оғынды бірней оңылатмышан кетіп бару қайырлы дейлер. Келешесіз ме, дұслар? Келешесіз ме, дұслар?

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Опас муниципаль районы башлығы Айрат Габділхак Улы Жиханшын барлық район, республика халқын, яқташларыны, қунақларыны Сабантуй берімі білән қайнар қытлай. Сабантуй ул татар милеттін танытушы, аның рухи бірдемлігін орттырушы, көп еллі тарихы болған милли юла, хызмет һәм дуслық бейрәме. Фидақарлар бізі Сабантуйын. Опаста үтешек милли бейрәмдә театрлаштырылған тамаша, күреш бәйгесі, ат шабышы, алдыңларны бүләкләү, милли спорт ойыннары, мотошоу, милли ризықлар презентациясы, милли костюмнар бәйгесі. Күлдән балық тұту көбек қызықлы ойында өткерілешек. Сабан тұйын районыбыз үзішшәннәрі, башқұрт эстрадысы юлдызлары, һәм Татарстанның от қазынған артисты Илсия Бәдірдинова бізі. Хүрмәтлі милеттәшілер, сізіні 6 июнь, шимбә күнді, күндізгі сағат 10-да Опас Сабан тұйын майданында күтіп қалабыз. Милли бейрәмге рәхим итегіз. Хүрмәт білен Опас муниципаль район башлығы Айрат Габділхақ Улы Жиханшын.
1: 2026 ел, яшекләу юқ. 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында 16+.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
3: Рүстем Асадуллин.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: 9-3 минут башқалабызда, достар. Қойдадар қайып, ішіп яңғыр, яуа. Міне, шераттағы радиотонашыбызда бізге Максқа язу жіберген қайырлерді. Балық бестесінде ертенгі 2 десибелі башылаған еді. Яңғыр әлі де яуа деген. Хәм, достар, башқалабыз Қазанда 14 градус жылы күнде омында ешінлі яңғырлар республикамыздың көпшілік районларында. Температура 17-22 градуса қадар көтерілі. Ешінлі яңғыр уақытында желінің тезлігі секундына дүния күн батыштан 15 метрға жетерге мәмкен. Міне шылай яңғырлар яудыра-яудыра көңілдеріне тәшірмей, бүгінгі сабан тойлы ерте бізіне бірге башладық, достар, һәм бірге дәвам етеміз. Хәйірлі ерте!

0: Olmadı. Zavul 5 puan seçti.
1: Бүгін республика ауылларының ең шотлықлы күннәрі. Шынки бар йұртлар диярлік туған негізге қойтқан болаларын сыйындырып, гүр келіп тұра. Қызғаныш, бейремнерден сың бұ йұртларының қой бірләрі бүтінлей бұшап, етім қола. Ауылда жетіштірілген продукцияға тиішлі бәйе болып, яқшы бизнес итіп қорарлық шортлар тудырылсын да, ешлер ауылда қолып, солаларыбыз хәр вақыт шулай гүр келіп тұрсын еді. Құрметлі радио тыңлаушылар, бүгін сізге жеткіресі яңалықлар шушы еді. Тауыш режиссері Әлфинур Хисами, Хаммин Илгизе Ғалиулина сізіні тағын бір қат милли бейрәмі біз білен құтлайбыз. Ауыл сұлышын тұйып яшик.
2: Ауыл сұлышы. Баулы. 107.5 FM.

Қайырлы ерте, Бұлғар радиосы алып барушылар бүгін Татарстанымыздың бей көп түбәкләрендә көтіп алынған. Бәйрәм сабантуйлары гүрли сабантуй яшыл үзән шәһәрендә қойынлықта бик матур орында башланып китті. Сізне Бұлғар радиосы алып барушыларын, дусларыны, туғанларына, олдашыларыны кіші шырдан, олы халқыны сабантуйға шақырып алабыз. Бірге-бірге көңілі

площадку деп бізді шақырғанда Рәмзия. Рахмет яғыры бас дұстар, барабыз ма? Лайынды өзіңіз елға қозғалдығыз ма? Өзіңіздің туған яқларығыз тарапларына сізге әмізге де. Хайырлы мен еллар, есен мен қайтып келіңіз дұстар. Матур хатирелер, матур тұйғы хислер, кешірішлер түйіп, есен мен айланып келіңіз де шыл хис тұйғыларығыз, кешірішлеріңіз білен біздің радио дұлқынларында ортақлашығыз.

Хайырлы достарым, достайларым, бүгінгі біздің өзіншәлікті сондар 06-06-2026 бәхетлі болсын, бүкін бәхетлі болсын. Бұл сондар, әмәгізге доңышылар тілі Бұлғар радиосы. Тапсыруларын дәуам ете, хайырлы күндер, міне Варша районы Шушмабаш ауылына. Туған яғыма Сабантуйға қайтып барабыз, барлық ауылдашыларымны, класташыларымны, туғанларымны бейрем білен тәбірі кетем, күңілі ел етерге естім барабызға да еңізгі тілеклер білен Тәслиме ханым еллаған Тәслиме ханым. Хайырлы мен еллар, яқынларығызға өзігізге қайнары сәлемлер, бейрем сәлемлері. Әм шираттағы әбір біздің толқынларымызға мені мүнді еллан алған дұслар. Бейрем рухым бұрасығына кеметіп жібереме, әлі керісінше бейремні тағында бейрем итерге амыталам екен біздің радио тамашыбыз. Сіз нешік ойларсыз екен? Хайырлы күн файл түнгі 11-ден яңғыр яуа. Нинди бейрем енді ол? Юш үләнді кіреш те, башқа ойыннар да есім үшін ғына өткерілі. Ел сайын шулай, салқын, яңғыр. Анықлар үмітләніп қайталар Сабан тойға. Хүкіметіміз неге соңырақ ясамайдыр енді ол Сабан тойын деген радио тамашыбыз. Достар, мында ойландыра тұрған сөздер әлбетте емем. Олай ғына да, былай ғына да жауап беріп болмайды, лекин менің болашағымнан есте қалған қойбір Сабан тойларда бик іссі болған шақларда боламын да, хүкіметтен ғана тұрам екен деп те ойлап қоям, бәлкі үстегі жоғарыдағы хүкімет Аллаһ тағаладан тұрадыр айыма. Хайырлы күн, біз Шүпірәлі районы Шүнлі ауылына кеттік Сабан тойға. Анда Ильсия Бедірдинова келеді. Міне достар, яңғыр деймін, жел деймін, қар деймін, Сабан тойға біздің қайтушылар бар достар. Әмәгізге де хайырлы матур яллар, Сабан тойларыңыз емлі болсын. Нәрсе ғана болса да әлбетте енді яңғыр енді ол бізден сұрап тұрмай шулай бит. Хайырлысы болсын.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Алмашын үшін бұл ұтылды сар, ұрны білән ешінлі яңғырлар деп қабар еті синоптикларығыз. Башпалауызда қазір 15 градус жылы, ямағын интерактивтілік 4 балынан тәшкел еті. Күн дәуамында температур бүгін республикамыз районларында 17-22 градуса қадар жылы, ешінлі яңғырлар ертегі де дәуам еті достар. Ертегі температуры тіліне 9-14, күндіз 19-24 градуса қадар көтерілуі ықтимал.

0: Қолзан сейлі баш қола ғыспазанымызда 11-ші жиді минут. Бәхет шатлық сейін үш үрлік мұллық. Насы бұлсын ғазіз татар халқына. Изгі тілеклер білен студиеде мен Файл Ғимадов үнгі бәйрем. Ертесінде дұслар, ертеден берлейінді бәйремлер гүрлі. Әм келгер сізнің хабарларыгыз. Мұндай бұйыл дұслар 400-ден артық сабан тұйы ұзу ұтырында хабар еткен едім енді. Аларының 297-сі Россияның 62 түбегінде 110 бәйрем 41 елді өткерілі. Әм енді бүгіннен мәне башланып кетті бізнің сабан тұйлар парады. Әйтуімше енді меңа насып болды мәне Түркияда Антарияда ұзған халықара сабан тұйда қатнашырға. Шыңдан сіздің тарафларға репортаж жүріштіріге. Дұслар, Биіктау районында бүгін тіп милли бәйрем автодром территориясындағы Усат ауылында ұзашақ тамашалышылар үшін Татарстанның атқазан артистлары Жатов Фатулин, Ильнат Карфулин, Рафис Калимулин, Шлайук, Гүлнас Амилсур, Шариф Жановлар дуэті әм Марина Карпова шығыш жасайшақ қонақлар үшін иллюзионист шоуы әм фаер шоу әзірленген бәйрем кешесінде Джей Сулейман қатнашында татар дискотекасы әм бәйрем салюты білен тәмамланашақ. Міне шундай біздің Қазаннан ирак болмаған сабан тойы. Хайырлы ерте, Файл, біз де йолға шықтық Красный Гуляй вистасына қонаққа ескі кекірліден деген. Енді есіміне тура келіп тұрады, достар, сабан тойынан нешік өткеріге керекілігін айтып тұрмайын айма. Мотор етіп ұтсын деп тіне тілек тілейм. Әлігірек сабан тойын 15-ші июннерден сыңына өткерелер еді оларды. Файл, хава тұршы ұтырып кетейді ол шақта. Йылға йыл туры келмейінді білем. 1976 жылда 21-ші июнде ертен қиып яңғыр яуды. Оннан қияш шықты да жылытты кептірді сағат 10-нан башланса да берем. 14 сағатке башлап түнгі қадар өткерділер. Әтиевіз вафат болды, 50 яшы толарға бір ай қолғай шырылдында несте қолғанды біздің радио тамашыбыз еллаған. Аңлайым енді қәлдәрі кізіне әтиегіздің орны жәнна түрлерінде болсын. Сабан тойыны мұатур, қияшлы, жылы итәрге тілей сұдыслар. Мен де нәк мұна жылай тілейім. Әмеді біздің тілекләрі біз тұрмыш қашсын, шынға қашсын деп тілек тілеп, дұғалар қылық қабыл болар иншалла.
1: Илшат Сафин.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм кулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шорасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауырларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи бар ызға да сәлеметлі кетірсін бұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармлен дарухәнелерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау шарасы болып сонал, метискер юғын тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек, ершеклеуі уника плюс.

11-ші 27 минутысынар бірге ойанған едік, енді үйлеге біргеліп еқынлашабыз. Сабантойлар енді гүрлейдір, қаядыр, яңғыр қиядыр, қаядыр қияш балқидыр. Біздің башқалағыз қазанда онсы да мұнсы да бар, дұстар мұны. Шунды ирақ біздің әліге яңғыр еу мұны. Баулыда Сейдеш халық бию театры шығыш, ғам Татарстанның атқазан артистлары Гүлтерин Абдуллина. Әм, Азат Абитов концертлары күтілі, дұстар. Сабантой мұна бізге интернет кеңліклерінден пейді мәғлім болған яңалықлар, шығанақлар, болташыларыны елдізлі ғайлы. Разил Камалов, әм Рафина Ғайнуллина сүйіндірешек, Сабантой юғары Субаш ауылында ұзашақ. Онда да қойтушылар, онда да барушылар бардыр, сізге де қайырлы. Йоллар енді қойтып жеткенлерге, дұстар. Мотор етіп яқташыларығыз білен, яқынларығыз білен, сыйныфташыларығыз білен, дұстларығыз білен, балашақ дұстларығыз білен көрішулер насып болсын.

0: 10 eğlensen de 100 eğlensen de yıllar barbir birinşap oyunu kayıtı. Boş kaşa mümkün de tügül. Arisları Arinburg Traktı 160 Port Sevda Uzege hem Zeki Uğram'ı ikinci yurtta sizini uz işinin ustaları kütüp kala.
1: Қиошлы башқалабызда 17 градус жылы қазіргі мезгілді, әм республикамыздың елға көлілерінде, сулықларында да орташа температура 17 градус жылы деп хабар етеді синоптиклар. Геомагнитик активлық 4 балына тәшкіл етеді, атмосферасы 755 миллиметр. Ертегі алмашын ұшан бұлытлы, орны білән ешінлі еңгірлер яуы ықтимал, температура тіліне 9-14, күндіз 19-24 градусаға дәрі жылы форазлы синоптикларымыз.

0: Барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Сан бір де 5 FM.

0: қойғалы қызметтерші біз қаламдашы біз Фәнис Фәтхи 1961-1918 елларда ежеген журналисті біз Асқат Айдар Шағир 1906-1959 елларда ежеген Шағир сөзлері біз дұға болып бары берісінлер
1: Гүлназ һәм Исор Шәрифжановлар

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Радиосы студиясында сіздің білен шушы минуттан кешке алтыға қадар мен Дилбер оралашырмын, хәм бізді жырлы сәлем тапшыруы. Ең біріншілерден болып радиоалғышылар янына Якушин Петрны шақырабыз. Балық бестесі районы Иванаева ауылында яшәуші әтейбіз Якушин Петрның бүгін туған күні. Оны ихлас көңілден құтлайбыз. Сеңа көңіл тынышлығы, исәнлік, саулық, бәрекетлі қартлық тілейбіз. Құтлы болсын әті туған күнің гүл шешекте үтсін, Қәр күнің құрышнықы болсын, тозалығын қияшнықы болсын ғымірің. Ғымірні бет еллар белгіләмей, ешәу дәрті болсын күңілді. Біз тілеген шатлық, бәхіт әті елдаш болсын сеңа қартылықта. Еңізгі тілеклер білен болаларың, ұнықларың есімінден қызың Валентина құтлай. Әмілбетті енді сізнің үшін, сізнің құрметке жерді топшыруғызны сұрағанлар.

Волоклистясы районы Иванаева ауылында яшәүче әтиебез Якушин Петрның бүген туған күне. Біз аны шын күңілдән, ихлас күңілдән құтлыйбыз. Сеңа күңіл тынышлығы, исәнлік, саулық, бәрекәтлі қартлық тілейбіз. Құтлы болсын әти туған күнің гүл шешекте өтсін, хәр күнің құрышнықы болсын, тозалығың құяшнықы болсын ғымірің. Ғымірні бет еллар белгіләмей, ешәу дәрті болсын көңілді. Біз тілеген шатлық, бәхіт әти елдаш болсын сеңа қортлықта. Еңізгі тілеклер білен, болаларың, ұнықларың есімінден қызың Валентина құтлады. Шушы езгі матур тілеклерге әлбәтті енді біз де Бұлғар радиосы да шын көңілден қошылабыз, есен сау болығыз, ең мұхиме сәлемет болығыз. Әм енді яқынарыңыздан әр уақытта да мұны шындай жылы, матур сөзлер ешітіп ешерге ясын сізге. Құрметлі радио тыңлаушыларымыз, сізнің де яқын, қадірлі кішілеріңіздің туған күндері, ғұмыр бейрамдары екен, құтларға тілейсіз екен, Бұлғар радио.com сайтына мұражағат ете аласыз.

Сабантуй бейрәмінде істе қоларлық уақиғалар бик көп бұла. Тоныш біліш білен ұшырашасың, класташларың білен ұшырашасың, ауылдашылар білен ұшырашасың, ойынларыда қотнашасың. Шынлапта, ең матур бейрәм. Сабантуй ғасырлар бойынша ниндігіне зил-зилелер болмасын, бик зур, бик тонсық, бик шатлықлы көңілдеріні рәхәтлендіре тұрған милли той болып, бүгінге қадар өзінің әхәмиетін юғалтмаған мәдәни байлық. Міне бүгінде істәлікілі уақиғалар, істе қоларлық уақиғалар бик көп болар, онан соңында сізді сабан тойлар түгелленгеш, язып жіберірсіз әлі, яремен неше көттін, әрсәлер болды, нинди ойынларда қатнаштығыз.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде уам ете, студияда Гүлназ Рашитова. Бүгін Муса Жәлел есіміндегі Татар академия опера һәм балет театрында рус тілі күненә һәм рус әдәбияты классигы Александр Пушкиннің тууына 227 ел тулуға багышланған бәйрәм концерты узды. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Бу көн рус тілінің матурлыгына сокланучы, рус халкының мәдәни байлыгын саклаучы һәм арттыру чараларын берләштерә дип ассызыклады ул. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Александр Пушкин рус халкы өчен генә түгел, күп милләтле Россия халкы өчен дә кадерле шагыйр, татар шагыйр.

0: Бүгін иртен бір тоныш фаным білен сөйлешіп алған едім, сабан тойға барабыз дей, концерт барарға барасыздыр енді дейм. Юқ, мен хотын қыз болсам да ерлер көбек күрәш барарға бекер атам. Бір орынға кіріп отырам да, озаққа қадар күрәш қорым дей. Мен де сабан тойда күрәш қорарға, хәм от ярышын қорарға яратам. Ауылда 2-3 от болса да, олар ярышса көркем көрініш. Отлар шабып келгенде ерек орнынан шығардай болып тебе. Әсіз, сабан тойға нәрсе үшін, нәрсе көрем деп барасыз. Язып жіберіңіз әлі, әгер де енді шушы минутларда бізіне тыңлаушылар болса. 89-17-8-5-5-5-91-5 Бұлғар радиосының телефон номері. Хәм сіз бізге өзігізінің СМС қабарларыңызіне Макс Аша язып жібере аласыз.
1: Бұлғар радиосы.

0: Құмлы моллар үстіре. Үленнер шешекке бүріленген шедіп. Озы ғазірлеуге ұзған отнада оқ кіріштік демеханизатор Радик Зейнуллин. Итті құмлы молларға озықта протеин болуы мүхим.
1: Бұл интерактивті ғазіреді. Чәчек отсайын, анарсын витамины қалмай.
2: Ну, бұлай үзімесі. Ну, жейді әйінде, жетеп ұлауыз үнде.
0: Қырда үш көп әлі. Шешкенлеріні ұңышлы жиып олып, жетіш тұрмышта ешерген осып болсын.
3: Ауыл сұлышы.
0: Топшыруны дәуам етебіз. Ел башыннан сүт базарындағы қотлаулы өзгейет тұрында сөйлебіз. Ауыл құжалығы министерлігінен хабар етулерінше, әлігі республика бойынша шәхси ярдамшы құжалықларда 1 литр сүтіні орташа 25 сумға топшыралар. Опас, Буа, Шүпрәлі районларында аның хоқы 20-22 сум. Ауыл құжалығы ұйышмалары сүтінің 1 литрін орташа 33 сумға топшыра. Сүт бейелері ұзған ел білен шоғыштырғанда сезілерлік кейм. Белгілі, мұндай уазғиетті хужалықлар үрі инвесторларда қой бір проектларын уақытлыша тұқтатырға мәжбүр. Шистай районының Чурин крестьян фермерлі хужалығы жетекшілері керісінше, моллар сонын орттырырға есепли. Көптен түгілгіне, яңа заманша комплекс түзігенлер. Иван Чурин ғымыр бойы ауыл хужалығы тармағында қызмет қойған тәжірибелі кіші. Ол 18 ел Шистай районы ауыл хужалығы хәм азық-түлік идарасын жетеклеген. Бүгінде хужалық ішінен кете алмай, олына түплі кеңешлері білен ердәм ете. Сүт бейесі гіл тұтырықлы болмады. Аңа да қорамастан хужалықны өстірерге керек дей Иван Чурин. Хужалықта бүгін 1100 башқа яқын мол бар.
4: Сүт бейесі әр уақытта секіле, аның стабильности жоқ. Ол бетенде бір тішіп алдың үшінде. Ол мен қазірде тіші, меніңше енді ол, ну, бір әлі қалған ұзар мекен нормализовался етер. Да, біздің жоғалтулар жоғары болды. Бір помещение бейесі жоғалтамыз біз. Міне бұл сүт бейесі шыққанда. Әгер де сүт бейесі Кейлгі шекілді болса, бұл безостановочный түзілі бар айды. Өзгіне бұл бітен үшілерін үшіп бітіріп, келесі елді қаламдар да бар. Мен өлім келесі елді сүт бейесі стабилизуется, нормализуется, ұлаша. Сүт бейесі түшкен болып түзірге келе. Түзігештің бітел ұлып помещение сүт бір ме, сүйір сүт бірі. Қазір где-то 350 тонна мияны келесі елді сауырға тиеш. Шына көре қарысы, бейет іштіріп кіне сауым сүйірлары білен, міне бейін бейет ішті замараживым, бейет замараживым. Мен шәдірісті бір. Ең ауыр бағытында да прибілі бар.
0: Оңышының сірі технологик яқтан дүріс үшілеу, озық, сыйырларыны қоплату, соу процесі борысын білгішлер білен кенешлешіп үшлейбіз бі фермер.
4: Демір бе, ол қыялығында, мәтен менден да ғырамын күшіп тұр бұл тірлікшілікте алыр білен баштан әткенешіп қарағайды, но аннары алар әткен сөзлерге кіріп, бірлікте үшіп ашағаш, күрсәттісілер дәрәлді бітәрілді. Ишлерге керек технологи ішті. Міне сыйыр. 11 тонны әгәрдекі сет сатам екен мен ол сыйырдан. Даже бейінге бәле бәе бәнді, ол менің 400 мен ақша бере. Бір сыйыр. Міне шыннан шығып сана бұға. Ретен доход біздің кересіпті.
0: Сыйырлар күтуге шығып юрмей, тәулік әйленесі қотнаш озық білен тәпмін етілі. Бұлай ішлегенде сүт көлемі көбірек бұла, лекен шулық уақытта оз харекетленіп, бетонда басып тұрған малларда тұяқ аурулары барлыққа келе.
4: Кәр бір сыйырының елуна үш мәртәбе тұяқларын кесіп, үшкәртіп, нормальный халға кетеріп кетелер. Біздің ойлаптан бег ауыр проблемы юк. Сүгезеске олы, түгезеске олы сыйырларына тұяқлары барамасаң болмейінде. Бұл ең зор проблемаларын бірсі. Екінші проблема айтабыз мастит деп. 450 сыйыр сауылады. Менім қазір тұра, мына сангруппада. Қалғандар 5 сыйыр, кеше 7 дейді. Кірелерді ше, сангруппада тұра. Біздің бітен нәрсе бара программада. Мына специалист келді врач. Ол аша компьютерді. Біз қамынды анда тұра компьютер. Аларға кімнің задание бере компьютер. Анда бізде қарап диагноз қояды. Әгер де кейінгі ауырырақ сыйыр болса, мәсіз білен, оны қоя сангруппаға. Бір антибиотик, анда бішкен тұра да кері шығарады.
0: Ауыл хужалығы тармағы үшін кадрлар қытлығы ортақ проблема. Хужалық іші құлар жетмеуге зорланмай, лекін ішшілерінің көпшілігі шетел граждандары. Чуриндар іш үшін барлық шартларыны тудырғандар. Ошату, яшау орыны қаралған, ресми тіркеліп ішке орнашалар. Ауылда іш бар, ішлеушісі ғана жоқ дейді Иван Чурин.
4: Мында деген кіні 16 өзбек ішлей. Әне сізге әйттім 25 кіші еді. 9 өзбек кіші ішлей. Зарплаталары нашар түгел. Практически алар бір ауыл кішілер, кәрі бірсі тұлғанлар, бірсі кетсе, екеншісі келе. Рахат аларға мұна келелер, ішкелер болысалар. 65-тен, 110, 120 ақатлы зарплаталарының бар. Шуның үстіне ашау, іші біздің істен, патент біздің істен. Анда, біз сенің бәйкіп мегенетсек де, ауылда біз работысып, ауылда біз

0: Вот ауылда үшлерге кіші қалмады бейді. Ауыл бәшк бар, үшлерге.
1: Бүгін республика ауылларының ең шотлықлы күнлері. Шынки бар юртлар диерлік туған негізге қойтқан балаларын сыйындырып, гүр келіп тұра. Қызғаныш, бейремлерден соң бұ юртларының қой бірлері бүтінлей бұшап, етім қола. Ауылда жетіштірілген продукцияға тиішлі бәйе болып, яқшы бизнес итіп қорарлық шортлар тудырылсын да, ешлер ауылда қолып, солаларыбыз хәр уақыт шулай гүр келіп тұрсын еді. Құрметлі радио тыңлаушылар, бүгін сізге жеткіресі яңалықлар шушы еді. Тауыш режиссері Әлфинур Хисами, Хаммин Илгизе Ғалиулина сізіні тоғын бір қат милли бейрәмі біз білен құтлайбыз. Ауыл сұлышын тұйып яшик.
2: Ауыл сұлышы. Шермішен. 107 де 7 FM. Болгар радиосында реклама.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
2: XL Outlet. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
4: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
5: Уникенше сентябрь, Татнефть-аренада.
6: Булгар радиосы фест.
7: Популяр жыршылар.
8: Дәртлі жырлар.
9: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
10: Килігіз.
11: Татнефть-аренаның бозын
12: біргәләп әрітік.
13: Билетлар кассир нұқтару сайтында.
14: ООО кассиру, национальный билетный оператор. Козан Талстограмы Бренчир. ОКРН 118-784-71-89-584.
15: 2026 ел, ящик лево 6+.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактик үшерасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалләшіп, йықысызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармлен дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал мекескәрі ғынтысы болу үлтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
0: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
4: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
5: Иртеге 7-нче июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аязучан булутлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көндез кайбер районнарда яшен булуы да ихтимал, төнлә һәм иртән урыны белән туман. Төньяктан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил төнлә 8-13, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы. Геомагнит кара тыныч дуслар 9-дан 3 балл белән билгеләнә.
0: Радиосында реклама.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: КПРФ России Федерации Коммунистлар партии СССР и партии СНН Татарстан Республика Сабулега Ворлок Татарстан Холкан Собанты Млянкотлы. Кадерли Акташлар. КПРФ сезгә сәламәтлек һәм бәхет тели. Бәйрәм матур, күңелле, истә калырлык булсын. Яңа уңышларга, казанышларга илһамландырсын.
10: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово.

форумда дөньяның 142 елінен вәкілдер қатнашқан. Осыған ел есе форумда 6 триллион 300 миллиард сумлық 1060 келешу имзалағаннар. Қозан аэропортына қадар еруші 197 маршруттағы ескі пас автобусларын КамАЗ маркалы яңа заманша автобустар алыштырашақлар. Техниканы яңарту турында Қорар, Татарстан транспорт һәм юл хуҗалығы министрлығы һәм Қозан шәһәре хакимияте белән берлектә кабул ителгән. Бу хакта тулырак

0: оны ошутын донасы 18-ші июльге планнаштырылған. Ол шахарды федераль сабантуйға тұры кетірілі. Хайкәлінің авторы Татарстанның отқызылыңа сан ғатышлықпесі Венера Абдуллина архитектура яғынан планнаштыру һәм монтаж үшін Россия архитекторлы бірлігі ағзасы Сакин Хусейн ұшауап бері. Хоу атыршы хоқында ертегі Татарстанда олмашылнышан бұлытлы күн күндіз 19 градустан 24 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қосанда бұ минутларда 18 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Яңа музыка сағатқа келіп кірдік, достар. Мен Әділберден барғызға да ялқынлы қайнар сәлемдер барып ерішсін. Барғызны да шын көңілден бүгін өте тұрған милли бейрәмі біз Сабан той бейрәмі білән құтлыйбыз. Әмінде бік көп өсіміз қабарлар да келген, тағын санаулы минутлардан оқып өтермін.

0: алдағы есмада.
1: Бұл район бек мотор өзгәрішілер кешірі, береді 7 мен кіші еші тұрған 24 үртінің ишегалылары яңартылған қазір театр яғындағы 6 үртінің тұшқы 100 моторлайлар, ұрамдағы 101-ші, 103-ші, қам 105-ші үртларыны Энерком компаниясы ремонтлай. Объекатларының әзірлігенде 99% тәшкелете, көрші 3 үртті әзір. Ремонтлана тұрған үртлар мотор етіп яқтыртылады. Түзушілер айтуынша, ремонт уақытында ішлерінің техник үліші айрыша қиынлық тудырған үртларыны 60 йыл элек түзгәннәр. Шуңа күрә фасадны нығыту өчен нигезнең күтәрү сәләтен көчәйтә торган махсус анкерлар сайлаганнар. 101-ші, 103-ші һәм

0: Татарстанда топ-пилар үшін есалма фахым технологиялары негізінде шли тұрған ердемші болдырыға планаштыралар идеяның инициаторлары Қозан Дәулет медицина хам Иннополис университеті. Бұқықты журналистларға медицина университеті ректоры Ойрат Фарахов хабар етті. Ердемшені башта Татарстанда кірдешеклер, оннан сын технологияны башқа түбәклерге де сатарға мүмкіндер. Ол топ-пиларға ғына түгел, пациентларға да ердем етешек деп үстеді Фарахов. 27 июнда Қозанда Ешлер күні ұзашық, Татарстанда шараның өзек майданшығы етіп традицион рәуіште Урам экстрим паркы сойланған. Бұйыл бейрамның концепциясы үш түп мәғнәнен хиял, ғырурлық һәм бірдәмлік түшіншелерін бірләштірі. Татарстан Ешлер үштәрі министр Озат Қадыров білгілі бүткенше, Ешлер күні республика ешлерінің нен дәрежеде актив һәм түрлі болуын, шлойғаларының өсіші үшін нендей шаралар барлығын көрсетерге мүмкінлік бере. Хауа тұршы қоқында ертеге Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн күндіз 19 градустан 24 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қозанда бұ минутларда 20 градус жылы.
1: Хауа тұршы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар бар бір бірінші обойныға елді. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуде үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: 91.5

0: рахат битинди Остапантой. Келген хабарлар, хайрли кеннар болгар, радиосы койнар, көп сәлемнер айтасы келе. Шайхуллиннарга октанышта тұрушы Флюр обыебызға, хам Нурия апабызға койнар сәлемнер, сәлеметлік, бәхетлі тұрмыш. Күңілі өттін сабан тойларығыз деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Гүзәлия. Яхшы күңілі іш сағаттары сізге деп яза біздің шираттағы радио тыңлаушыбыз. Ай, рахмет, мені де ұнатмағаныңыз үшін. Қайырлы күн, Дилбер, неше қал әхвәлләрің? Бізді сабан той ертеге бұла келелі әйді деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Рәсиме. Кім біле, бәлкі келіп те қойырмын.
1: Рустем Асадуллин.

Дәвам итәбез, дуслар. Бүген Сабантуй өчен күңелдән милли бәйрәмебез белән котлыйбыз. Һәм Сабантуй турында кызыклы мәгълүматлар җиткереп барам. Бұрынғы Грецияның Олимпия ойынары болған кібік, тотарының да Сабан тойы бар. Қайбір ғалимнер бізнің елабызны римлыларының портативы болған деп тасаны. Бүгінгі күнді Сабан той сөзі тұрында түрлі фикірлер ешіп келе, сөздегі икінші үліштің той мәғнәсін бір түсілі оңлатсаларда оны бейрәмделер. Сабан сөзіне қораштар

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Иртеге 7-ші июнь күнні Қазанда хэм Татарстанда аяз ұшан болатлы күн орны білян қысқа вақытлы яңғар күндіз қайбір районларда бұз дөварға да вән ешін болырға да мәмкен дейлген түнлі хэм иртен орны білян тұман. Түнлі 8-13 күндіз 19 градустан 24 градусқа қадар жылы шушы минутларда башқалабыз Қазанда 20 градус жылы геомагнит қаратыныш 9-дан 3 бол білян білгіләні.
0: Радиосында реклама.
2: Әгерше муниципаль районы башлығы Ленар Фәритулы Нұрғаянов барлық татарстанлыларны Сабан туй бәйрәме белән құтлый. Һәм 7 июнь сәгать 10-да Әгерше ипподромында узачақ Әгерше Сабан туйына шақырып қала.
3: Хөрмәтле ватандашлар, қадерле милләттәшләр, барлық Әгерше районы халқы һәм шәхсән үз исеменнән сезне милләтебезнең гүзәл бәйрәме Сабан туй белән тәбрик итәм. Сезне Әгерше Сабан туйында көтеп калабыз. Сабан туй бәйрәме милли традицияләребезне, рухи кыйммәтләребезне ныгыта. Алдагы көннәргә ышаныч бирә. Киләчәгебез якты булысына өмет өсти.

0: Арда қатнаштығыз көңілі бет. Элек бейрәмнің язғы қыр ішлеріне қәтлі өткерілуін көплер білмей тұрғаннардыр дәлі. Сабан той турында іске алған ең бұрынғы язба 1292 жылға қарай. Лекен мұңаршыда бейрәм өткерілген болырға тиеш, шынки әлігі ела қияш там көк тәңірісіне табыну шәкілінде. Ата-бабаларыбыз ел оңышылары келсін үшін мәжісілер ұшануларындағы Аллаға құрбан кетіргені. Шолай оқ батырыны белгілі өхім аңа бөлекке тәке беруді тәңірішіліктен келеді ғалимнер.
1: Марина Карпова.

өйтәбіз, достылар, инде ауылларда бәлкі сабан тұйлар түгелленгендер, кімдердікер барадыр, ең ешегірек анда батыр қалышылар тұрында да язып жиберігіз әлі. Нәрселер болды, нешіледігіз, инде ойын

0: сынғы бишінші басқыш. Бұл ең жеңіл берім. Шулай оқ, радио тыңғаушыларға сеннен музыкаль бүлек.
1: Қазір мен сізге Луиза Батыр Бұлғарыйның «Мен сене шындай сағындым» деп аталған жарын башқарғызам.

0: нефть аренаның бозын
1: Біргеліп үрдік
2: Билетлата нефть арена бұз сарай қасыларында Әм тіна тикет сайтында О, ЛДС 1000 чат нефть арена бұз сарай Қазан әрті 600 арана 42 чек ОГРН 116, 16, 90, 15, 67, 37 2026 чек, ящиклеу 6 плюс
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95
4: Софиулин и Жаным. Жер Шоса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласы.

Че, нишин санчи бриулы копма коршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш, организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кішілер санчи іше бошлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, юрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормальнешіп, йықысызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауруында уақытында ошықларға ердем ете. Санчи барызға да сәлеметлік кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Ұлау жарасы болып сонал, метескер үйгін тұсы болу ұйқтымал. Олдан тоби білен кенешлешу керек, ершеклеуі 12+.

0: Сіздің келіп ерешкен СМС қабарлерді. Бүйк көп қайырлы күн Татарстан. Бізді бүгін Сабан тойы Саруман районы Юғара Шыршала Сабан тойына келігіз. Күңілі болашақ бар шабысқа да зор қойнар Сабан тойы сәлемлері деп язған радио тыңлаушы біз Рамил. Алдағысы қайырлы кешілер бұлғар. Радиосы қойнар сәлемлер юлысым келе Шайхуллинар династиясына бүгін оқтанышта Сабан тойы. Бізді бүгін плохы жиылыштық деген флер абай білен Нурия апа қонақ ителер. Әмді сәлем әйтәсім келе Венер абайға, Әмин апаға, Гүлнар апаға оқтаныш районы Ойыш ауылында тұрушы Рәзиле әнекеді. Рәхмет сізге хүрмәтләп қоршы олғанығызға деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Гүзәлиян. Шират тағысы сәлем ғалайкум Дилберге, Бұлғар радиосы қызметкерлеріне буа йоқларыннан қойнар сәлемлері бізні йоллайбыз. Бүгін районларда Сабан тойы, негедір ауылларда бұ милли бейрәмі бізнің исі дә сезілмей. Сағындыра әлекегі Сабан тойлар бейрәмге бір күн қола ауыл егітләрі клуб янында күрешіп, тәннәрін яздыралар иде, ә Сабан тойында қойбірлерін күреш мәйданларында күрейдік. Бәйрәм көне иртүк ауыл өстендә гармон тавышлары ишетелә иде. Кыңгыраулы атта әткәй безне Сабан туена алып бара иде. Рәхәтләнеп кәмиттә әйләнә идек. Кемгә ничектер хәзерге Сабан туйлар нигәдер әлегеге кебек кызык түгел. Авылларда гармон тавышлары да ишетелми, атлар да юкка чыкты. Халык Сабан туена да барырга ашкынып тормый. Яшьләр бакчаларында кайнаша ихтирам белән Дамир абыйгыз Буадан деп язып жіберген. Міне шундай СМС хабарлар да киле бізге жәмәғәт.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тик тұра. Запчас ізләп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
0: Иртеге 7 июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан булутлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр көндез кайбер районнарда яшен булуы ихтимал диелгән төнле һәм иртән урыны белән туман төньяктан төньяк көнбатышка үзгәрүчән җил төнле 8-13 көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булачак дип хәбәр итә синоптиклар.
1: Реклама.
5: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
7: Ихтибар. Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
8: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Шалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
9: Глава Кайбицкого муниципалитета

0: Біздің радио алғышларыңыз Бұлғар радиосы ешіліқларына келеніп қойылған Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен Әділбер оралашам бұрғызны да шын көңілден бүгінгі милли бейрәмі біз Сабан той бейрәмі білән құтлайым достылар. Сіздің келген қабарларда бар бейрәм білән Татарстан көп сәлем әлкелерге Петрештен Лейсен язып жіберген алдағы сұңыз қабарны. Қойнар сәлем туған яғыма Нұрлат Шулпан ауылыма әтиеніме исәнлік саулық оларға сәлем білән Илнур яза алдағы СМС хабарны. Қайырлы кеш Бұлғар радиосы сәлем Әділбер. Сабан тойлар білән бізді Сабан той ертеге болады деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Айсылу.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС-77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Болгар радиосында музыкаль премьера.
3: Лилия Гыймадинова, Сабантуй, Мурат Гайсинкие, Гульфия Шакирова сүзләре.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машина ғыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра? Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Селхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қазір башқала біз қазанда 20 градус жылы көрсәтті, магнит қыры 9 балдан 5 бал, дұстар ертеге 19 градустан 24 градус жылы болашақты фаразды синоптиклар ойрын районларда. Туман хәмінде ешінлі еңгір. Ошақ марабайлар сабасында 22 градус лойшта балық мүстесінде шестайда 22. Апаста бода тәтішті 24 градусқа қадар жылы деп фаразды синоптиклар. Дұстар, 6 доларға 9 минут қалды. Инде студияда сізді мен Айлағы Вадулын сәлемлейм. Бәйрәмдер мүбәрәк болсын. Әлбәтте, енді мына Қазанда шундай қояшлы матур күн. Қайбір яқларда құйып яңғыр яуа ертеден үк. Әлбәтте, енді сабантуйларға болғанда қояшлы күн болса, тоғында яқшырақ болыр еді. Ләкин қайбір сабантуйлар көшірілгендір. Ләкин бұрышылысы түгел. Бәйрәмдер барысы да олда болсын. Енді әлігі минутларда да сіз сабантуйларда екен көңілді кешелер болсын, ямлі кешелер болсын. Әмінде Бұлғар радиосы толқындарында сіздің білен бірге олырбыз.
5: Бұлғар радиосы жейгізіні ұнықтылмасынығы еті. Бұлғар радиосы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
6: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте havail.com.
7: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91. Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзір Ершов урамы 1-ші айыртында Корстан сәуде өзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткерелер. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәгәтләсәгіз, Усосо ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
8: Болташ муниципаль район башлығы Рамил Рәшитулыны Тфулин барлық Татарстан халқын һәм болташлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабантуй белән котлый. Бу көнне ғаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кәйеф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм дәртле җыр биюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгать 10-да Болташ Сабантуена көтеп калабыз.
9: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
10: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан, берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка улы.

6 тулып 7 минут кетті. Бәйрәм сәлемләре сізге, қойошлы сәлемләріні елің бұлғар разы осынан. Мен Найлі үйінің әлбәтті енді бірінші шимбәсі жанлы ұза, шынке бүгін көп кіна районарда сабан тойлар кірләді. Кешкі 6-ға енді бәлкі майданарда төп ярышлар тәуімланып, батырлар да белгілі болғандыр. Сізнің ішкеніңіз бар еді мекен сабан той тарихында ең ауыр баш бүлек болған. Ол сорықны көтеріп майданны 100 тапқыр әйленген батырлар болған. Бұл үшін кемер күшілер көз алына кетіріп, зәл майданны 100 тапқыр әйленерге керек. Қазір сәйінді бәйрем, бәлкі кешке ештер, ол кешлері дискотекаларға көшерге мүмкін. Бізді ортақ қолмай біз, дұслар, эфирда индерлі кешке музыкал сәлемлеріні сізге еріштіріп қалабыз, бірге болыр.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мет наркология өзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Барысы да яқшы еді. Ғайлем, балаларым, машинам.

0: Нурлат 104.7 FM.
1: Лейсан Нахмутова, шоқыралар сенің көзлер. Жүр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

достар, бүгін ауылларда сабан тойлар гүрлей, сабан тойлар гүрледі деп айтырға бұла. Бәлкі әлігі минутларда да барадыр. Қойдай, қой сияқларда болды, язу жүйбәрігіз әлі еңгір қымаша оламады ма? Менің мезгі де бек қызы, қой бір айынларда әлбәт әйінді сабан тойлар көшірілді, еңгір бек құйып яғызды сұлай бетті. Лекен мұның білінгіне бұршыласы түгіл, алда бәйрәмнәр күтсін қама біздің де міне сабан той қызмет тойы деп юққағына әйтмелер, ол ең бірінші жарата егіншілеріні құрметлі ұшылай бет ұрышып, ұшылайғандарыны. Анан енді барлық ол өзіне көрі бір бәйрәм балар үшін, яқынар үшін, достар үшін, класташылар бірге ұшырашылар үшін әйбет. Міне мен сабан той қызмет тойы деген жігіл шушы жер іске түші. Достар, таңнағыз әлі сіздің де көңілді қалған. Мінішіктір мен болашақтағы міне шушы жер радиодан сабан той уақытында гілеонгіраталар ейдіңі көңілді қалған. Сізді язығыз әлі әлігі жер сізге таныш ма? Татарстан дәулет жерханби ансамблінің сабан той жері. Міне шол құлақта гілеонгіреда, еонгіре сізді мен Найля сәлемдеймін.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Арсыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі сенің табында.
1: 20 градус жылы қазір бошқалабыз Қазанда. Магнит 49 балдан 4 бал. Ертеге 20-24 градус жылы болу кетілі. Апаста бода тәтішті 23 шепрәлі қой бұшта. Базар ұлмада қоқсы байнырлатта еңгірлі 21-23-ні көрсеті. Орша Марабайлар сабасында шылайық 24 градусқа қадар жылы олашақты паразды синоптиклар.

Шулай деп зорығып, зорығып, өзіңнің туған яқларыңа қайтасың, бірек те бейрамны күтіп, бір ел бойы күтіп аласың, бүтінді мына қойлардан енді бейрамдар осы деп сұраған еді, мына тыңдаушы біз жазған, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Бүгін Зерікле ауылында сабантуй болып, қызық болып өтті, ұйымдастырушыларға бірек те ауыл советі председателіне рахмет, Зерікле жазып жіберген. Қызық, сіздің есіміңіз де Зерікле, ауылыңыздың да есімі Зерікле болып шыға ма енді мұның? Мына тыңдаушы біз шулай деп бік жазып жіберген өзінің хислерін, достар, сіз де жаза аласыз деп ойлаймын. Хешексіз біздің енді Бұлғар радиосына һәм енді бергәләп сөйнәбез, бергәләп нәрсә мотор бәйрәмнәрнең хатирәләре белән уртаклашабыз.

күпләр сабантуйлардан қайтып баралар екен. Бұлға радиосын тыңлап, қайырлы юл, исән сау қайтып жетігіз. Әлі ертәгә дә бәйрәмнәр гірлеячәк сабантуйларда. Енді кеш білән отырушыларға жылай қайырлы матыр кешілер болсын Бұлға радиосы. Бүгін Балық Бесәсі районы Қытлы Бүкеш ауылында бик көңілі сабантуй болып ұзды. Түрлі яқта яшаушы туғанларыбыз, яқташыларыбыз да қайтты. Бәйрәм түрлі ярышлар біле өріліп барды. Бірсінен бірсі ұста ауыл үзішенлері сәхнәні бізәп түрлі матыр жырлар яңғырады. Бик матыр бәйрәм ұйыштыруда. Көпкіне спонсорлар өзілерінен мәдді ярдәм еттілер. Бәйрәмді мәктәбіз директоры Нәқиф Юнусұлы бик ұста айтып алып барды. Жыр бию, милли күреш қызғаннан қызды. Бик зор рәхмәт ауылдаштарға, бәйрәмді алып барушыларға. Бәйрәмдер кешке қадар дәуам етті. Туғандарыбызға қоқлаған қаз, бәлі шашарға жиылдық. Эх, тәмлі де енді. Сіз де келігіз қонаққа деп жазған тыңлаушыбыз. Енді көз алдына кетірдім, бәлі шіплен қоқлаған қазларыны тәмлі болсын. Міне шулай достар, сіздің үшін сиынабыз, мотор, ел кешілері болсын деген тілекте қалабыз.

Достар, қазір қарап отырамыз, енді қайсы яқларда сабантулар ұзған, қайда яңғыр яуған, қайда бек шолт аязлы қияш күн болған, республика бір қарасаң, көп мәдір шақырымлар ойырып тұра, қайдадыр яңғыр, қайдадыр қияш, мені нешлесің, енді сабантулар гірләп ұза, қам сіздің әсамастарының оқуда мен абек рәхәт, өзім шымда болған шекелі. Мені тағын мен деген ерім Илнарға рәхмәт, бәйрәмізді әзірләді, бәрәңгі күппаты қам башқалары бізді бүгін бек шәп еді. Сабанту менің яратқан Ришатты Хуатуллин еді деген Айдар Галимов. Қам ұйыштыручыларға рәхмәт, Петрәш әфәрин деген демек Петрәш районында мені шәп болған үстәлігіз бек бой рәхмәт шақыруығыз үшін. Шилапта мені өзім әйтәм үшінда болған шекелі. Қайырлы Сабанту кешілері білен, құрметлі бұлғарлылар, Шермішәнді Сабанту бек матур ұзды. Яңғырда өзін тыныш тұтты, балалар көңіліне хош болды. Қадірлі балаларыбыз яныбызда біргелеп көңіл ашабыз. Дүнияда шуннан да рәхат мезгілдер бар ма екен деген Шермішәннен Атлас һәм Резиде язып жіберген міне шундай матур хәбәрләр. Шынапта яқыннар белән бергә, балалар, оныклар белән, қадірлі әти әниләр белән бергә очрашу үзе үк зур бәхет бит ул. Шуннан да зур бәхет бар ма екен?

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мында.
3: Киндері лесіне жиді. Телефон 237-92-02.
4: 19 градусы жылы қазір бошқалабыз Қазанда. Магнит құра 9 балдан 4 балдымылық 50% көрсеті. Дослар, ертегі 19-24 градус шулайда яшынлы яңғыр яуы ихтимал. Оршақ марабалар сабасы 24 градусқа қадар. Жәлел Әлмәт Ұзынақай Мүслим Сарманы ақтанышта 19-22 яңғыр көрсеті. Әгір жүрші алды бән қамыда шулайық 22 градусқа қадар. Жәлі де паразлы сеноптиклар.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойныға елті. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Бүгін республика бойынша қояшлы яңғырлы күн болды. Қазір башқалабыз Қазанда 19 градус жылы, магнит қырдуырт бал, ертәге 24 градусқа қадар жылы. Болашақ қоршақ Марабайлар сабасында лойшта балық бөстесінде шестайда 22-24 не көрсетіп, Шермушаншы бірәлі қойбышта шулайық 24 градус жылы деп фаразлы синоптиклар.
4: Жел, балға

Алейкум, достар, сәлемнәрегіз нұлқи, біз қайырлы кеш Бұлғары азосы, Найла ханым деген. Сабан той құрметіне барлық туғанларыма, құда-құдағыларыма, балаларыма сәлем тапшырам. Бүгін кеуім Илшатқа да бәйрем сәлемнәрін жеткірем, барғызда да исәнлік, саулық, бәхіт, буа, шеркен, Гүлшат апағыз деген. Амен ашымды сәлемнәр келіп берішті, достар. Туған күн құтлауларын Бұлғары сайтына жазабыз, енді біздің Максқа сәлемнәр келе. Келе тұра, біз енді оларын эфирде аңғыратамыз. Қайырлы кеш Бұлғары радиосы, Сабан той бәйрәмнәрі белән бар татар халқын. Қазіргі уақытта Орыш қазда да бәйрәм шашлықтарын ошап, рәхәтләнеп уншалар кіріп, туғандар белән ял итеп ятабыз деген. Рәхмәт сізге бик зур қонақ иткәнегіз үшін, қадірлі Илдар абый, Матур апа, әтем Радикка, әнем Люцияга, улым Искандарга, қызым Ясминага, барыгызга да миннән зур ялқынлы сәлем. Гүзәл җиткергән әлеге сәлемне без дә қабаттан кушылабыз. Исәнмесез, Бұлғары радиосы бик яратып тыңлыйбыз сезне, Балық Бесәсі районында Галямовлар ғайләсе. Барлық татар халқын Сабантуй бәйрәмнәре белән котлыйм. Әнием Гүлфирәгә җиңел парлар, хатыным Ләйсән, тукта инде бакчада шүп үләне җыеп, сеңлем Диләрә, салатларың тәмле булсын. Кухнядан чык урамга, дустым Рафилга зур сәлем. Радио тыңлаучыларга зур сәлем. Калининградтан Динар язып җибәргән. Килкиградтан булгандыр инде улайм. Динардан килеп иреште. Әлеге сәлем. Менә бит уңган хатын алгансыз. Хәзер дә инде бакчада шу утагач. Әфәрин генә диясе кала. Рәхәтләнеп ял итегез, дуслар. Бұлғар радиосы белән бергә булсын. Чираттагысы хәерле кеш Бұлғар радиосы Сабантуй бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Без дә бүген туганнар белән җыелыштык. Мәмли казаклар Чаулы савылында миндә әниемә Газабикәгә, абыем Фәриткә, апаем Гүзәлиягә, абыем Фәнискә, Алсуга, Динәгә, Айсылуга, Айнурга, улым Кәримгә бик зур сәлемнәр җиткерәм. Сезгә саулык, сәламәтлек, озын гомер шулай бергә яшәргә насыйп булсын. Сиңлегез Гүлсә дигән кампыдан менә шундый сәлемнәр ирештерде, дуслар. Барлык сәлемнәрне дә без инде Максқа кабул итәбез. Рәхим итеп языгыз, без барысында укырбыз. Нурлат авылына сәлем дигән Фаинадан килгәннәргә сәлем яза торабыз.

Құдағыға деп жазғантың ошыбыз Фаина. Хайырлы кешілер, сәлемнер, Сорман ауылы, әнім Ойнурға келіні біз Ргинаға, қыздары Олсу, Ойсылуға, құда біз Илдусқа, әне біз Фейрузегі, Сабанту беремнәрі білі Сорманнан Ойдар. Шулайық енді мені қобат ұқим әлі. Әсәлемі ғалайкім деген бүгін зерікле ауылында Сабантуй болып, қызық болып өтті. Үштірушіларға берікті ауыл советі председателіне рәхмет деген зерікле. Язып жіберге мені шындай сәлемнер қобаттан ұқ

қойдым әлбәтте енді. А, достар, сізді яза аласыз. Қойдан енді сабан тойлар өтешек, қой сияқларда тағын ертеге барашақсыз мұ сабан тойларға қам істәлікілі мезгілеріңіз білен ұртақлаш алас. Ертеге де сілеші біз әлбәтте енді. Лекін міне бүгінгісі қызық беталяным, бүгінгісі қайдырлы болам. Достар, енді қазір 20 сағат 46 минут, шуны қорап отырам, әлі организмда ел үшін жауаплы мелатонин гормоны әкірініп, үшленіп шыға бошылаған уақыт екен қазір сіздің. Еларығыз тұныш болсын, қам статистика бойынша, кешкі сағат 8-ден сын кішілер социал шелтерлерге инкуб фото қам видеолар орнаштыралар екен, бүгінгі сабан той фотоларын, видеоларын әлбәттәйінді сіз құя аласыз.

Достар, 9 тулып, 4 минут кетті. Қойнар жейгі кештен сізге қойнар сәлемдер болсын. Әлі мен ашылай қойнар жейгі кеш қойдадыр. 24 градус қойнар деп айтып болмайын дейме. Ертегі дәлекен мен келесі отнада 30 градусқа қадар істілік қойта дейлер. Шаныйқ. Бүгін 6-шы июн, әм әлбет әйінді Сабантуй ұрамнарында әлі де ұтлар сүнмегендер деп ойлым. Бұлға радиосын тыңлай-тыңлайым, рәхат әлбей ол үтішілер көп. Ғымен қоғалық сынамышлары бойынша, июн башында, кешкі сағат 9-да, сандуғашлар ойруша матур етіп, маңылы етіп, сөйірі башылы екен. Иште сіз мен дұслар, енді видеоларығызны жебәрі аласыз, шылай қызы Макста сізнің білем. Ғымен олар өзілердің ең матур жерлары нәк мені шушу уақытта бошқара дейлер. Әгер де терезелеріңіз ашық болса, урамда болсағыз, табиғат тауышына құлақ салыңыз әлігі минутлардан. Әлбетте енді терезе түбігізде сандуғашлар сайрамай екен, бірде бұршылмағыз. Біздің эфирда ең матур жерлар яңғыры, ең яқшы кейіп, ең шәп романтик жерларымыз бірге болайық сізнімен. Найля сәлемдеймін.

0: Радиосы.
1: Достар, көресіме, бізді де, әм, біздің бұлға радиосын тұңғаушыларда да сандуғаштар, қышлар сайры кеш біля бигрек татынлықта іштіле бітәр ол. Хайырлы кеш бұлға радиосы сізге сәлем. Бұадан біз Наил, Раил, хәм әнже сізіні тұңлап шаштық кішіребіз деген ошарығыз. Тәмілі болсын. Сабантойлар ұздымысын, бардығыз мы сабантойларға шуақ язып жіберік зәріп. Эй, Тензиле, мені бітті видео түсіріп жіберген бізге. Құшылар сайры, матур шындай, тынлық, ай. Искетмәлі олға қойтасы келіп кетті біт, мені, эй, қызықтырада білесіз енді жамағат. Матур еттіріп, қар бір біз ауыл баласы енді шулай біт, негіне дейсәңді көңілді. Яшы қайырлы кеш, Сарман ауылдан сізге бек көп сәлемдер, шулай сәлемдер тұрмыш іптәшім Әргинға қыздарым алысу біля ойсылуға, әнем Феруздегі абыйым айдарға, іптәшімнің әтесі Елдусқа зұр сәлем, Сабан тойлар білен Айнур ясып жіберген мені шондай сәлемдеріне. Достар, біздің енді Бұлға радиосын тыңдаушылар бек көп екен әлгі минутларда. Шу қадар көңілі етіп өткәресіз екен Сабан тойларына, мені ең мүхімі шул бірге болып етіп яқын кішілер білен, қадірлі кішілер білен әлі иттегі де Сабан тойлар гүрлеешек.

сағат 37 минут. Инде радио дулқынарында әзірек инде шоу қадар ел еткенде, сон тоғын ел еттерге керек тұраймы, түнгі релакс деп әйтек әлеймі. Июн түнәрі ұсынды қысқа, ғымен жей шоу қадар қысқа бір 30 градусы ісілік бір ұнкім болыр енді олаймы. Анан сон бары бір шоу еңгірада болыр, орташа 25 градус ересі. Шоңа да июн түнәрі қысқа болу сәбәплі, сифатлы ел үшін аның қәр минутның қадірін білу бик зарур, хам зур үш дияр едім. Түнгі тұнышлықта біздің енді бош мейбіз күндізгі ғызығыдан сың өзен тұлысынша еңірта шестарта бошты. Ештеніңіз бар мекен ол ақытта. Шынды аматур жер тұңлау, шуай оқ енді ератқан жерчеларыңны ешіту өзіне көрі тоғын бір тұнышлық бередір деп өлім. Бұлға радиосында енді сізнің ератқан жерчеларыңыз қар оқыт. Еңғырап тұра жырларығыз деп айтам. Міне тоғын бір жыр Ләйсән Ғимаева, ашылайық Лилиан Ирназарова, Ришат Фазлай Ахматов, Изге Ой түркімі, Салават бұл сағатта.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: 17 градус көрсеті. Қазір бұш қалабыз Қазанда магнит қыры 2 бал. Ертегі 24 градусқа қадар жылы болашақ деп фаразлы синоптиклар. Қуарай біз әгір жерші ол түвен қамыда 22 градус. Мүслим Сарманақтан ұшта 19-22-ні көрсеті. Шулай оқ әгірді енді қорасақ. Лизнагурскі дәп күлмеді баулыда 22 градус жылы болу күтілі.

Сәлеметсіздер, достар, қайырлы түндер. 19 минут кетті. Мені шулай деп, кімдердің енді бүгін кешке, қазір түнге, ұйқыларға жиынадыраймы бүгінгі күні. Кімдердің әлі бейрамдары дауам етедір. Хәм шынсын айтырға керек. Нейробиология фикірінше, нейробиология қызғаткерлер деп айтегені, білгішілер фикірінше, ұйқылар олдына бүгінгі күнде болған ұйқшы әйбірлер тұрында ойлау, ертегесі күнді ұңышыларақ айтай екен. Мұна мен нәрсе үшін айтасым келе, бүгін бекенде шындай көп эмоцияларға бай бәйрем болғандыр әймі. Яқындар біле ұшырашулар, класташылар біле ұшырашулар, бұ қадар ұқ шындай мені долқынану хистері білен, дәртлі эмоциялар білен қар күні болып тұрмай. Шоңа да енді бүгін шушы матур яқшы әйбірлеріні, яқшы эмоцияларыны ойлап, ұйқыларға ятығыз, һәм ертегі күнігіз тағын да оңышыларақ бұла, шынки ертегі тағын сабантой бұла. Біз енді дауам етек, дұслар, Бұлғар радиосы дұлқынарында түнгі сәлемлеріні мен Найля ұйлап қалам. Олға табыда матур жерларыны таңлай-таңлай, рәхәтленіп Бұлғар радиосы дұлқынарында қалайық.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Бүгін республика бойынша нөзүшәм болды, күн болды, қояшлы, яңғырлы, қазір 17 градус ұслар, магнит 43 балл. Демек температура 24 градусқа қадар орчақ марабайлар.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Абыган Республика бойынша ойзучалыны болытлыгын хауа температурсы әлігі минутларда 17 градусны көрсәт әдістар қабирайынарда еңгір магнитқыры 3 балл 9 баллдан кәм ертәгі 24 градусқа қадар жауыз паразлы синоптиклар достар енді мен айла бұңға соқ бола шоп тұрам келесі жұрышылары қадар бейрем білен барығызында
0: 12 плюс
2: Әдәби оқулар Ғысман сәді Оғым сулар Кімге толғын, кімге йорсу Оғымларының түрлісі бар Оғымларға ырғылып бір бітіріліп ересі бар Ғымыр өзі мен йорсыған оғым судай түгілміне Йорларынан ошқан сулар оның юлы түгілміне Ләкин барлық ғымырлер дә оғым болып оғымы икән Орғамақтай ору білмей йорсып олға шопмы икән Тыншу күлдәй ғымырлер бар Онда оққыш бір ем топмай. Онда шишме жыры білен шыңлап тұрған тоңнар отмай. Кімге толғын, кімге йорсу? Оғымларының түрлісі бар. Оғымларға ырғылып

жерде қиындар ол яратылмай. Яшап болама үзілмәсілік етәк жіплер білән бәйлә язмыш сек.